0: لازم تمك فافي.
1: نين فمانا نباك واتانا نعما فاتم فوكاني فيلان. عند بيتزا زي فيت فورنا تي. شيداكو. سيان ناي. في رام سكافوتش وسات سمانا سفينا كفينا فاسا يا واتانا.
2: دوتشيني أم بلوكو ده دابو نانجو. Si je voulais. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps.
3: Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais
4: So am somo sante ho manarakan nernant masna fo ni sakari terapi sane ferna ota ni paka ispano isato isakatona ya te ba manu manu manakel se ba kele watanan